Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: Красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. От 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo.bg.
1: В предаването има продуктово позициониране.

set me free. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me.

0: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 1 до 2 август само с Lidl Plus вземи. Кисело мляко с дръжета с 50% намаление за 38 цента. Прясно пилешко филе за 3 евро и 59 цента. Кабаноси за 2 евро и 79 цента. Мини сладолетна клечка за 2 евро и 29 цента. И 125 грама български малини за 1 евро и 29 цента. Lidl заслужава си.
1: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
2: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
3: Иновативна онлайн учебна програма.
2: Практически знания и умения.
3: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
2: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
4: В предаването има продуктово позициониране.

Още едно ключово събитие в джаз живота на България започва днес и това е Банско джаз фестивал. От 31 юли до 9 август ще се срещаме от Банско, ще започваме дните заедно на сцена Децата в джаза, където ще представим деца от цялата страна, от националните училища по изкуствата в София, Плевен, Варна, Русе, от училища с профил изкуства в Велико Търново и Добрич и от школи от цялата страна, от Бълчик до Сопот, през Плевен, Бургас и къде ли още не. И така, 10 пред Дома на изкуствата в началото на Алеята на джаза. След това ще имаме и едно специално предаване тук в ефира на Jazz FM в 1:30. Ще бъдем заедно на Банско джаз академия в 18 на някои от джаз срещите сред експонатите в експозицията джаз в България. В 19 на световната сцена в парка, 20:30 главната сцена на Банско джаз фестивал и още толкова много събития, толкова много срещи, джем сешени, пресконференции при отворени врати, концерти на сцена Млади таланти на джаз точки в града, още един модул на Банско джаз академия от сутрин до сутрин. Джаз на Банско джаз фестивал. Организатор е Асоциация фестивалите в България, заедно с община Банско. Jazz FM е партньор. С подкрепата на Министерството на културата се провежда този форум. И така, очакваме с вълнение концертите на главната сцена. Ще водим с колегата Рут Фишер от Jazz FM в Лондон и Радио One Jazz. Така че да имаме още една перспектива към музиката, която слушаме, но също така и българската сцена, онова, което се случва на нея, труда на посвещението на българските артисти да достигне до световна аудитория. И така, вчера ви предложих интервю с Тим Гарланд, днес ще чуем разговор с Били Кобъм, но сега се отправяме към една от свръх актуалните песни в фънк музиката и изобщо в съвременната музика. Шака Кан заедно с Snoop Dogg и Sia. Слушаме Boogies in My Soul. Това е втори сингъл от албума на кралицата Шакзила, който предстои скоро да слушаме в цялост.

Чухме два записа на Шака Кан от 2026 година, както от нейния предстоящ албум Шакзила, така и от проекта Калъс, една изключително интересна платформа. Шака Кан не е първата знаменитост, която платформата представя, но нейният фокус са младите таланти и оригиналния звук. Разбира се, Шака Кан попада в категорията на оригинален звук, макар че чухме с каква младежка енергия изпълнява тя музиката си. И от първото изпълнение Boogies in My Soul така останаха в съзнанието думите и представите за танц, парти и душа. Dance, Party, Soul. Това бяха думите най-често използвани в предходната песен. А тази, Through the Fire, от проекта Colors, всъщност е нова песен, нова версия на тази песен от средата на 80-те години. Калъс е уникална естетическа музикална платформа, която показва

изключителни таланти от целия свят с фокус върху промотирането на най-отличителните нови артисти и на оригиналния звук. Ето какво казват те за своята мисия. В контекста на все по-фрагментирана и пренаситена сцена се опитваме да дадем яснота и спокойствие, като предлагаме минималистична среда, оближаща в светлина артистите и даваща им възможността да представят музиката си без никакво разсейване. Що се отнася до личността, видеото можете да видите във всички дигитални платформи, всъщност това е един аудиовизуален проект. Това изпълнение, както отбелязват от Калас, празнува трайното културно въздействие на един от най-иконичните гласове в музиката. Това беше Шака Кан. Вие сте с Jazz FM Radio и сега нека да продължим с Пати Остин и Гордън Гудвинс Big Fat Band Lullaby of Birdland.

разгара на лятото, слънчево и топло време без валежи в следващите 10 дни с повишение на температурите 30-31 градуса до идния вторник, 33-34, дори 35 след това до събота включително в София. И разбира се, тъй като сме на вълната на Банско джаз фестивал, 26-27 градуса до сряда, а след това около 29, като не се очаква да има превалявания, поне до съботния ден. Сега, Knock on Wood с тази идея за поверията и как да се спасим от тях, слушаме Еди Флойд, песента създадена през 1967 година.

0: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: В предаването има продуктово позициониране.

предаването Jazz Dance. Сега ще продължим с нова музика от Ida Sand, един от артистите на Act Music, която ни представя нов албум I Will Be There. Слушаме сега песента, която дава заглавието си на този албум. Той отново е в характерната за Ida Sand стилистика, в тази изповедна форма, в която тя откровено споделя себе си по много натурален, много непосредствен начин и разказва чрез музиката за начина, по който възприема света, за своята връзка със света и връзката си с хората, в случая през призмата на любовта. I Will Be Right There. Слушаме сега за главната песен от новия краткосвирещ албум на Ida Sand, един от отличителните артисти на звукозаписната компания ACT.

Мюзикъл от Чикаго, песента Рокси, изпълнението на дуото Бин Кросби и Фред Астер. Тук по Jazz FM Radio. Вие сте с предаването Jazz Ден и всеки ден с джаза музиката е празник. Затова ще чуем след малко празник на формация Студио Балкантон, но ето първо да останем още малко в онази епоха, малко по-близко до съвремието ни, със следващото изпълнение на Франк Синатра и Пауло Фернандес. Песента Бразил. Вие сте с предаването Jazz Ден. 12 минути остават до 10.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 30 юли до 2 август в Лидъл. Факлички от свински гърди XXL за 5 евро и 99 цента. Филе Елена за 3 евро и 83 цента. Два броя по литър и половина Кока-Кола за 2 евро и 4 цента. Български зелени чушки за евро и 39 цента килограма. И домати на клонка за 99 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Тайна, красива като роза, е способна да те ободе до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. От 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo.bg.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: Днес си вземаме последно с Богом с Васил Казанджиев, един музикант, който остави изключително дълбока следа, трайна следа в музиката, като новатор, като пионер, като много смел и много всеотдаен за изкуството артист. Разговарях с него в моментите, когато представяхме джаз истории с Милчо Левиев. Говорихме си за музиката, за посоките, от в които се развива онова, което всеки от нас носи вътре в себе си, и за успешни реализации, като концерт за Компо и Штрайх, в който в тази композиция на Милчо Левиев са заедно и софийски солисти, и Димитър Симеонов. Сега вече и тримата, и Милчо Левиев, и Васил Казанджиев, и Димитър Симеонов не са сред нас, но нека да си припомним сега думи на Васил Казанджиев за отношението му към музиката и как то е култивирано от още от най-рана възраст. Това, което той разказа в записите на джаз истории за Милчо Левиев.
1: Аз още, колко съм бил, 13 годишен, срещнах Константин Илиев в Русе. Аз му показах, още 10 годишен почнах да правя опити. И той ме въведе в музиката въобще, с много съвети как да пиша и с разни анализи ми прави на симфонии, на Цел Франк, на Брамс и така нататък. И започнах още тогава да пиша със съвремени средства, така битонално, не политонално, с смесване на разни тоналности, но не още атонално. След това започнах при Владигеров 5 години. Най-много съм благодарен за това, че ме въведе в занаята, както ни го казваме. Като му за 90 човек нещо написал там, 50-60 такта, той хваща молива и гумата, както той се изразяваше, да е жива и здрава баба гума, че композитор без да прави поправки не е истински композитор. И на практика така ни демонстрираше как трябва да се поправят недоимъците на това, което си написал. Това продължи 5 години, всяка седмица имах урок. И не случайно той ни караше всички негови студенти да присъстваме, за да наблюдават грешките, които правят колегите. От това имам огромна полза, защото всъщност той като немски възпитаник ни демонстрира как са работили още Хайн, Моцарт, Бетовен, всички класици. По този начин всички немски композитори, пък и всички големи композитори въобще в света, просто овладяхме занаята при него, как се казва, което е от огромно значение. Ще му бъдем вечно благодарни с Милчо.
0: Думи на Васил Казанджиев. Поклонението пред него е днес в 11.30 в храма Света София. Ето още за неговата работа с Милчо Левиев, какво разказа той в джаз истории.
1: Ние го правихме с най-добро чувство, с чувство за хумор, какъвто и той самия имаше, Владигеров. Разигравахме разни сценки, като фрагменти от уроците, които бяха доста пълни с чувство за хумор. Нашия професор. Ние сме го уважавали много и до сега. Винаги ще го уважаваме. Ние му дължим страшно много. Да речем, в къщи, в моята квартира, идваше Милчо, той сядаше на пианото. Аз влизам като студент, той е професор или обратното. И правихме такива каламбурви. Правихме записи, имитирахме гласа му, много характерен тембър. И до сега имаме спомени от тия преживявания тогава. Нашето приятелство с Милчо се крепи най-вече в нашето единомислие по отношение на музиката. На нашия занаят там, като композитори. Ние сме абсолютно в нашето мнение за музиката съвпада. И затова сме толкова близки. И той остана единствен сега, с който разсъждаваме по всички тия проблеми.
0: В какво е майсторството на Милчо Левиев?
1: Еми, преди всичко, неговата изключителна способност и талант да импровизира по един изумителен начин. Изумителен казвам, защото се получават неговите импровизации като дълго обмислене и така съвършено постигнати като форма, като стил, като изразни средства произведения просто. Все едно, че ги е умувал върху тях с дни и месеци. Това е характерно за най-големите джазмени, които са виртуози на импровизацията. Освен това, чувството за мярка, за стил, което той владее съвършено също, и това е причината той, импровизирайки, да създава просто образци съвършени и недостижими от много други големи, добри музиканти. Той, като ученик на Владигеров, написа също няколко произведения в друг стил, не бяха джазови, които бяха много хубави, много така завършени. Има соната за цигулка и пиано, която по-късно оркестрира, с оркестъра направи и свирихме с филхармонията в София. Има квартет много хубав, има тукатина, едни вариации, които аз съм ги изпълнявал пак с филхармонията, Софийска филхармония, два пъти. Когато той ги написа, аз ги включих в мой концерт с Софийска филхармония. Това е било някъде 67-ма, да речем, 8-ма. И след това пак ги изпълним. И той, като се върна след 40 години, пак ги сложих. И то в концерт, посветен на него там. Аз правих два концерта такива с Софийска филхармония. Рапсодия в синьо свири той. Същите неща ги правихме и в провинцията. В Шумен, в Пловдив, в родния му град. Много хубави вариации върху тема от Корели. Те са пак такъв неокласически стил. Голямо майсторство завършва с винаги с фуга. Тая негова солидна подготовка като композитор му го направи джазмен от световен мащаб. На времето Камилата, наш общ приятел, беше споменал в даден момент, че той е в ранглистата на най-големите джазмени в Америка на 14-то място, което не е никак малко. Там се извоива страхотно име в Америка.
0: И още от разказаното от академик Васил Казанджиев за Панчо Владигеров, за Милчо Левиев, можете да откриете на сайта ни JazzFMBG в Джаз Истории, посветени на Милчо Левиев. Сега ще чуем пасакали от концерта Комбо и Штрайк с участието на Софийски солисти, ансамбъл Основан от Васил Казанджиев. С оркестър София, солиста Димитър Смионов, композицията е на Милчо Левиев. И отново поклонението пред академик Васил Казанджиев днес от 11:30 в храма Света София.

след малко ще завършим срещата си в предаването Джаз Ден в разговор с Били Кобъм в навечерието на неговия концерт тази вечер на Банско Джаз Фестивал. Той излиза на главната сцена като втори концерт за вечерта, след първия, който ще бъде на All Star Big Band, ръководен от Антони Дончев и със специалното участие на Камелия Тодорова, Олин Павлов, Милица Гладнишка, един концерт посветен на 75-та годишнина на Любомир Денев. Но първо, Били Кобъм, сега ще го чуем в запис от Банско Джаз Фестивал през 2022 година, когато той за последен път беше в България. И тази вечер нова среща с неговия талант.

Били Кобъм на Банско Джаз Фестивал през 2022 година. След малко ще чуем още едно негово изпълнение от там. Като в следващите минути ще ви предложа разговори си с Били Кобъм до вечера. Той е на главната сцена, втори концерт за вечерта. Банско Джаз Фестивал се организира от Асоциация фестивалите в България и Община Банско с подкрепата на Министерството на културата и в партньорство с Jazz FM. И така, Били Кобъм, нека в следващите 15 минути да влезем в неговия свят с думите му от разговора ми с него. И след това, както казах, ще продължим с още една негова пиеса, изпълнение от Банско Jazz Festival.

0: Your music is so full of...
1: Вашата музика е пълна с много енергия и зарежда аудиторията с ентусиазъм. Разкажете ни за този устрем, който музиката ви дава и ви е давала в продължение на толкова много години. Музиката е език, успореден на говоримото слово. Тя е единственият универсален език на цялото човечество. Всеки разбира нотите. Музиката, която се свири в даден регион, фундаментално се основава на избора на различните общности на определени ноти, които са характерни за тях. И те ги използват, за да представят кои са, откъде идват, своя произход, своите корени. За мен беше много лесно, естествено и удобно, нямаше никакво напрежение, да свиря музика по този начин и да съм щастлив, защото я използвам като средство за изразяване, сякаш говоря с вас. Основите в музиката за мен, разбира се, са ритъмът, със сигурност, но също така мелодията, хармонията, фразирането, подходът към това как да предадеш определени идеи. Правиш го в музиката, ти говориш. Ръцете ти се движат, раздвижваш всичко около себе си, изкачваш се нагоре и се спускаш надолу, имаш острота, правиш стопове, всичко това изразява това, кой съм аз и какво съм се научил да бъда. Аз съм се родил с целия суров материал, но след това трябва да разбера кои са ставки, кога да използвам и колко от тях да вложа. С течение на времето, въз основа на ин и ян на живота, тъгата и щастието след това, човек сглобява това, което е необходимо, за да предаде идеите си. Винаги ми е било забавно да го правя. Разказах на съпругата си, преди няколко седмици свирихме в Антверпен с групата си Time Machine. Наистина ни вървеше тази вечер. Аз дори не го осъзнавах, струваше ми се, че свирим както обикновено. С всички тези музиканти се чувствам изключително удобно, затова и те са с мен. Допълваме се взаимно на сцената. Няколко дни по-късно си пуснах записа, понеже записвам около 90% от всичко, което правим. За разлика от повечето други неща, това беше на почти 98% прекрасно, с наистина чист звук, което се дължи и на продуцентите, записващи ни наживо на сцената. Бях много, много щастлив да чуя нашия концерт, в който взаимодействието беше толкова плътно. Имайте предвид, че това постигнахме една млада група. Направихме първия си албум. Работим заедно едва от около година и половина-две. Това потвърждава идеята, че ние сме това, което сме, въз основата на това колко искаме да инвестираме един в друг, докато свирим. Те помнеха, аз помнех. В записа чух как пиесите, които свирим на живо, бяха станали много по-хомогенни, свързани помежду си като едно обещание. Като парите. Всяка хартийка е запис на заповед, не ти показва реалната стойност. Сега вече не е така. Но в музиката обещанието винаги се състои в това, какво влагаш в нея и как се научаваш да го извличаш. Така работят нещата. Това е нещо наистина специално.
2: And how you learn to get out of it, this is the way it works. And that's a really special thing.
1: Please tell us about... Разкажете ни за настоящата програма, която предстои да представите в Банско и как тя обобщава вашето наследство.
0: Your legacy.
2: Wow. That's a hard one.
1: Wow, това е труден въпрос. Не труден, а сложен. Това е цяла книга. Звучи много обикновено, това е добър начин да се каже. Но когато стигнем до същността, вие ще чуете от мен и моята група едно общо представяне. За разлика от първия път, когато индивидуалностите бяха доста различни. От онази група единственият останал сега е басистът. Не казвам нещо лошо за предишната група, просто всеки от членовете имаше различен характер. Сегашната държи нещата заедно много здраво. Това е такъв тип група, в която членовете нямат нужда да са заедно всеки ден, въпреки че чрез музиката никога не се разделяме. Винаги можем да вдигнем телефона и да запишем нещо, да посвирим, да изпеем дадена част или да обсъдим музиката, ако думите са необходими. Понякога те са, за да определим на къде бихме могли да тръгнем в описанието на случващото се. Всичко това се съдържа във въпроса, който зададохте. Затова казвам, че е книга. Отговорът е просто уау. Ако имах времето, да, щеше да е забавно да погледна всяко нещо отделно, да анализирам ритъма, мелодията, как се прилагат, кой какви части свири. В новия ни албум Times of My Life има много взаимно допълване, много контрапункти, защото един много специален човек от България запали огъня у мен, още когато за първи път започнах да работя с него. И това е Милчо Левиев. Говорили сме за това. Той беше много по-активен като композитор тогава и ми даде някои изключително полезни съвети. Така че в голяма част от материала, който ще чуете в Банско, той със сигурност присъства в съзнанието ми. Разкажете ни повече за Милчо Левиев. Когато чуете името му, коя е, например, първата история и първата житейска мъдрост, която ви идва на ум?
0: That comes to mind when you hear his name.
2: There's a tune that he wrote called Where is One?
1: Той написа една пиеса We are as one, ние сме като едно. И защо не? Той работеше с духов оркестър в Лос-Анджелис по това време. Беше просто абсурдно. Имаше толкова много времена в един такт, над 30. Беше завладяващо да чуеш музика и свирена по този начин. Казах си, Боже мой човече! Започнах да чета за историята на България, на Централна Европа. Значи, маврите са дошли и са направили това, а влиянията, о Боже! Това беше един от определящите фактори, защо останах в Европа. Казах си, ако това се е случило, имало е тези войни, а след това е станало това, добре, как е възможно? И следващото нещо, което помня, бяха първите ми думи тогава, през 1979 или 80-та. Ще остана тук за няколко седмици и ще огледам. Няколкото седмици станаха 6, след това 6 месеца и все още се опитвам да разбера как работи всичко тук след почти повече от 50 години. Беше просто невероятно. Милчо Левиев беше истински бунтар, много огнен характер. Знаете, не му трябваше много, за да избухне. Имаше много малко търпение, особено когато ставаше дума за свирането. Всичко трябваше да се случи вчера. Помня как веднъж каза на ученици, трябва да свирите с повече сърце. Но го каза така, сякаш щеше да скочи от прозореца, ако не го направиха както трябва. И продължи, трябва да ви покажа какво да направите. И след това засвири. И това беше пълната противоположност на напрежението. То просто изчезна, защото очевидно свирането беше неговият отдушник. Той трябваше да се освободи и да изсвири тази балада. Беше прекрасно да наблюдаваш тази трансформация точно пред погледа си. От ниския регистър на пианото, през средния до най-високия, просто невероятно. Беше сякаш Стравински полудява, в началото Шопен. И ти си изумен какво? И виждаш плавното свиране, всичко просто се лееше. Ето това може да направи музиката като форма, като основа или платформа за изразяване. Ето, за това е музиката.
0: And you have a member of the band that is also connected.
1: В групата си имахте и член, който също е свързан с България, Стив Хамилтън. Какво оценявате в неговия подход към музиката и какво даваше той, което е ценно за нея?
0: That is very precious to your music.
2: Well, Steve's not with us now, but when he was with us,
1: интересно е, че го споменавате, защото наскоро гледах в YouTube как Стив свири с Бил Бруфърт. Това, което видях, беше невероятно. И осъзнах, както споменах и по-рано, че във всички общности, където се свири музика, Източна Азия, Югоизточна Азия, най-различни места, има различен ключ към това как да се почувстваш удобно в нея. Повечето от тях не съм ги научил. Но това, което виждах у Стив и което беше наистина специално, особено когато го гледах с Бруфърт, беше Шотландия. Когато той свири мястото, откъдето идва. Пресъздава, както всеки друг, своята история. Той не може да избяга от това, защото то е единственото, което знае. Така сме всички ние. Трябва да подчертая, за да му отдам дължимото, като го гледа как свири с Бруфърт, си казах, потокът му на музициране беше различен. Малко по-млад в мисленето си тогава, с по-малко опит. Не става въпрос само с кого общуваш като музикант. Ти живееш в свят, в който всичко влияе върху това, което свириш. А Стив имаше начин да свири балади, който е доста специален, и само той свири по този начин от всичко, което съм чувал. Ако успееш да работиш с него така, че да му помогнеш да даде най-силните елементи от музиката в себе си като концепция, печелиш. За себе си мога да кажа, че по-често се провалям, отколкото успявам с когото и да било. Като слушам това, което сме направили, очаквам и си представям да чуя на преден план да излизат именно тези елементи. И когато чуя, че това се е случило в моментите, в които сме пристъпили един към друг и сме се слели, осъзнавам, че се е заслужавало. Така че с него изживяването беше прекрасно. И наистина да го видя с Бруфърт беше забележително. С него направих проект за събитие на Тама преди няколко години, а сега отново свири. Бруфърт тогава и Бруфърт сега е нещо различно. Той си взе онези години почивка, за да прави каквото му си иска, но всичко това, което е правил извън сцената, оказва влияние върху това, което прави на сцената. И отново, това е същия цикъл, през който всички преминаваме. Майлз си взе 5 години пауза и след това се върна с The Man with the Horn. Това беше от 1975 до 80-та. Пак си беше Майлз, но различен Майлз. И разбира се, той имаше млад продуцент в лицето на Маркъс Милър по това време, който направи всичко различно и му даде свежест. Смятам това за хубаво. Аз самият никога не съм имал намерение да спра да свиря. Не, трябва да правя нещо дори само в съзнанието си. Аз съм първият, който ще каже, че трябва да свири повече. Свиря това, което мисля. И ако нямам идея, тогава не мога да свиря, защото тялото е машина. То трябва да се научи кои движения, кога да направи. Тялото държи ритъма, но мозъкът трябва да му даде знак кога и кои клапи да отвори, в коя посока да тръгне. И това е постоянен процес. Всички сме различни. И наистина беше доста уникално да чуя Стив тогава. Не съм работил с него от около 2-3 години, но бяха хубави времена. Да, със сигурност. I remember at the Banjo Jazz Festival. Помня, когато последно бяхте на Банско джаз фестивал, аз бях на сцената, за да открия концерта на Кърк Лайци, а вие дойдохте пред сцената с Викел Мазидо, вдовицата на Милчо Левиев. Видяхте Кърк, приближихте се към него, хванахте ръката му, беше толкова специален момент. Вие с Вики и с Кърк. След това имахте невероятен концерт, вдъхновяващ въркшоп с млади таланти на Банско джаз академия. Разкажете ни с какво преживяването на Банско джаз фестивал беше специално за вас.
0: With young talent at the Banjo Jazz Academy. Please tell us, how was the Banjo Jazz Festival experience special for you?
1: Това, което открих в фестивала, е, че самият дух на общността е уникален. Банско е ски курорт, а аз никога през живота си не бях ходил толкова високо по българските планини. Така че това беше нещо първо за мен. Атмосферата извън сцената беше много, много приятна, лека и релаксираща. Най-голямото напрежение беше пътуването с кола нагоре и надолу из планината, но извън това всичко беше прекрасно. Хората са чудесни и се прекарахме превъзходно. Разбира се, кухнята беше страхотна. Не, че го приемам за даденост, но да, не очаквах нищо по-малко. С тези преживявания бях много щастлив, чувствах се изключително комфортно и е прекрасно да си там. And finally,
0: и накрая, съвсем накратко, как се изгражда наследство, гледайки назад?
1: Looking back... Не знам. Всъщност това е в ръцете на някой, когато дори не познавам, или може би познавам, но дори не бих знаел откъде да започна. То трябва да бъде изградено върху това, какво давам на тези, които ме слушат, за да ме определят чрез него. Аз самият не мога да направя това. Не мога, нали? Не знам. Аз просто свиря. Щастлив съм, че съм все още жив, след като всяко свирене отмине. Оценявам спокойно каквото и да се е случило, което ми е направило впечатление, и или тръгвам по този път, или по друг. Защото всеки ден ще бъде наистина добър, ако вземеш най-успешните неща и надграждаш над тях, а за най-неуспешните се опиташ да разбереш защо не са се получили. Ако не мога, просто ги оставям, защото животът е прекалено кратък. Така че съм щастлив, чувствам се благословен, че съм тук вече 82 и повече години и всичко изглежда наред. Надявам се да изкарам още някоя и друга година по един или друг начин, забавлявайки се да правя това, което, както казва моят лекар, прави нещата, които смяташ, че трябва да правиш и които те правят щастлив. Освен да бъда с моята спътница, моята съпруга, всичко останало е за музиката. Това е всичко. Добре сме. Били Кобъм в интервю в навечерието на концерта си тази вечер на Банско джаз фестивал. От предишното издание, на което той гостува през 2022, слушаме сега Стратус. В групата е и Стив Хамилтън. Банско джаз фестивал започва днес на добър час. Ще бъдем там, ще се чуваме оттам до 9 август включително. Аз съм Светослав Николов. Прекрасен ден и много добро настроение с превъзходната музика от джаз сцените и от ефира на Jazz FM Radio.

Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 30 юли до 2 август в Лидъл. Факлички от свински гърди XXL за 5 евро и 99 цента. Филе Елена за 3 евро и 83 цента. Два броя по литър и половина Кока-кола за 2 евро и 4 цента. Български зелени чушки за евро и 39 цента килограма. И домати на клонка за 99 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.

Лято с неустоими предложения заслужава си. От 1 до 2 август само с Lidl Plus вземи. Кисело мляко с дръжета с 50% намаление за 38 цента. Прясно пилешко филе за 3 евро и 59 цента. Кабаноси за 2 евро и 79 цента. Мини

Лято с неустоими предложения заслужава си. От 1 до 2 август само с Lidl Plus вземи. Кисело мляко с дръжета с 50% намаление за 38 цента. Прясно пилешко филе за 3 евро и 59 цента. Кабаноси за 2 евро и 79 цента. Мини

следобедни импровизации.

Before, Джордж Бенсън и Алжеро слушахме в първите минути на следобедни импровизации днес. Така започнахме предаването в петък. Разбира се, гледаме напред и към почивните дни, но и към оставащите часове от работния петък за тези, за които е работен като мен. Вярвам, че ще прекараме приятно. Много хубава музика съм ви подготвила. Ще почетем Тони Беннет след 4 следобед, когато е времето за музикални премиери. Ще ви представя предстоящия краткосвиращ албум на Джон Пицарели, който е посветен на Тони Беннет. Той издаде вече един албум през пролетта на тази година и сега се появява и краткосвиращия проект, който е с допълнителни 5 песни. Подробностите очаквайте в 4 следобед. Преди това много музика и новини. И също така добро настроение, вярвам в това. Сега продължаваме с God Only Knows, песен от новия албум на Стейси Кент, A Time for Love. След това ще слушаме Латания Хоуп с песен пък от нейния нов проект If Not Now, When?

Грегори Портер, Dead Gone Thing. С тази песен слушахме великолепния и толкова обичан вокалист. Един много топъл глас. Няма как да не почувстваш близост с него и с песните, които избира и изпълнява. Сега ще продължим с друг много любим глас, който идва от север, но който носи много топлина и също така се насочва повече към емоционалността, към блуса в новия си албум. Става дума за проекта на Ida Sand. I Will Be Right There, който е от настоящата година. Предлагам ви да чуете две песни от него. The Villain in Your Story и I Will Be Right There, акустична версия на тази песен.

I Will Be Right There, акустична версия, направена от Ida Sand за нейния нов албум I Will Be Right There от 2026 година. В изминалите минути ви предложих две песни от този проект. Сега продължаваме с още музика, хубава музика в нашия ефир. Слушаме Sara Vaughan с Lullaby of Birdland.

The Way You Feel Inside, Лорен Десбърг в ефира на Jazz FM Radio, запис от албума Out for Delivery от 2019 година. Преди това слушахме друга любима вокалистка от по-новото поколение. Става дума, разбира се, за Самара Джой, за нейния абсолютно великолепен глас, на който ще имаме удоволствието да се насладим на 8 ноември в зала 3 на НДК. Първо гостуване за така нашумялата джазова вокалистка, която успява да обедини и да очарова почитатели от най-различни възрасти. Сега ще бъдем заедно с Диди Бриджуотър, която това лято гостува на фестивала A to Jazz. Ще я чуем с Дудлин, една песен на Хорас Силвър, която тя включи в своя трибют за Хорас Силвър, Love and Peace, от средата на 90-те години. После ще дойде ред на песента Вида от новия албум на Лорен Хендерсън, който излезе миналата година и който се нарича Сонидос звуци. И също така съм ви подготвила едно лятно изпълнение на Дейв Коси приятели от албума Summer Horns, издаден през 2013.

Дейв Коси, приятели, слушахме в миналите минути с една композиция на Beatles. Сега продължаваме с малко бразилско вдъхновение. Всъщност то никога не е малко. Много е подходящо за сезона. Някак много откровено те потапя в естествените води на лятото. Сега ще продължим с един много голям хит, много известна песен на Жоржи Бенжор, всъщност с две негови песни. Първата обаче си е в изпълнение на самия бразилски музикант, бразилската легенда, който тази година през месец март навърши 87 години и е написал наистина великолепни песни. Сред тях е и Take It Easy, My Brother Charlie, която ще чуем в следващите минути. А веднага след това ще дойде ред на друга негова песен, музикална класика, Маш Кенада. Версията е направена от великолепния Алжеро, така че това ще чуем в следващите минути. А сега, както вече ви казах, продължаваме с две песни на Жоржи Бен Жор, Маш Кенада и Take It Easy, My Brother Charlie.

Мария Гаду и Каетано Велосо слушахме в изминалите минути с този изключително красив дует, представен по време на концерт. А сега продължаваме в нашата програма с едно изпълнение на френския пианист Армел Дюпа. Армел Дюпа, който мисля, че е добре познат както на аудиторията на Jazz FM Radio, така и на българската публика, която се интересува от джаз музика. Преди няколко дни Армел Дюпа изнесе много хубава лекция по време на TEDx в Нант и той ни предостави всичко, което сподели за скритото значение на музиката в неговия живот, така че съвсем скоро очаквайте неговото есе и преведено на български език в една нова рубрика, която ще стартираме до няколко дни. Сега слушаме Армел Дюпа с неговото трио. Ще ви предложа една композиция, която е всъщност заглавната пиеса от новия албум на триото Everyday Superheroes, а след това ще слушаме Армел с едно негово радостно пиано от неговия пък соло пиано албум, който също се появи миналата година и който носи, разбира се, винаги една много характерна за музиката на Армел задълбоченост.

Арбелдио, послушахме в изминалите минути и скоро очаквайте един на негов много проникновен текст за скритото значение на музиката в неговия живот. Сега продължаваме напред в нашата програма с изпълнение на друг чудесен френски музикант Бирели Лагрен.

Лято с неустоими предложения заслужава си. От 1 до 2 август само с Lidl Plus вземи. Кисело мляко с дръжета с 50% намаление за 38 цента. Прясно пилешко филе за 3 евро и 59 цента. Кабаноси за 2 евро и 79 цента. Мини сладолетна клечка за 2 евро и 29 цента. И 125 грама български малини за 1 евро и 29 цента. Lidl заслужава.

Beautiful Way, Сирила Мей, Джейк Шърман в ефира на Jazz FM Radio. Сега поглеждаме към 29-то издание на Банско джаз фестивал. Събитието се открива тази вечер и ще продължи до 9 август. Организатор на Банско джаз фестивал е Асоциация фестивалите в България в партньорство с Община Банско и Jazz FM Radio. Тази вечер фестивалът ще бъде открит на главната сцена от 20 часа от Били Кобъм с неговия проект Time Machine, носител на десетки международни отличия, участник в исторически записи на Майлз Дейвис и Махавишно оркестра. Кобъм продължава да бъде символ на енергия, виртуозност и музикално новаторство. Сред акцентите в програмата на 3 август е концерта на Морган Джеймс, певица определена от Нью Йорк Таймс като феноменален талант с изключителен усет към класическия сол, а от Уолл Стрит Джърнал като най-обещаващия джаз вокал на новия век. В Банско тя ще представи проекта Soul Remains the Same, в който превръща класически рок хитове в джаз и сол преживяване. Финала на фестивала е на 9 август и е поверен на тромпетиста Авишай Коен и Биг Вишъс, един от най-вълнуващите и новаторски проекти на съвременната джаз сцена. Групата съчетава джаз, рок, електроника и трип-хоп в собствен музикален език. Подробности за Банско джаз фестивал ще откриете на нашия сайт в няколко публикации, които, разбира се, ще ви дадат повече яснота за това какво ще се случва през всичките тези 10 дни. Много интензивни, пълни с хубава музика. Сега продължаваме с две изпълнения на великия Били Кобъм, който открива фестивала тази вечер.

Били Кобън слушахме в изминалите минути с две негови изпълнения. До вечера той открива Банско джаз фестивал, 29-то издание на събитието. Повече за него разказваме на jazzfm.bg. Утре вечер на сцената на Банско джаз фестивал, на голямата сцена на площада, излизат Живко Петров и Христо Вичев и сега ви предлагам да ги чуем с едно тяхно изпълнение. Концертна версия на Memories of a Summer With You, композиция на Живко Петров. Записът е от участието на двамата музиканти в Кумба Джаз Център в Санта Крус, Калифорния в края на миналата година. Веднага след Живко Петров и Христо Вичев ще слушаме едно изпълнение на Тил Брионер, а малко след 4 след обед ще ви предложа песните от новия албум на Джон Пицарели, който е краткосвирещ, включва общо 5 песни и се нарича P.S. Mr. Bennett. Той е продължение на албума, който Пицарели посвети на Тони Беннет, Dear Mr. Bennett. Сега към това, че празнува таланта и гения на Тони Беннет, той добавя общо 5 песни. Вие ще ги чуете дни преди официалната им поява.

Тио Брионер слушахме в изминалите минути. Време е сега да обърнем поглед към най-новата музика на Jazz FM Radio, защото световно известният китарист, вокалист и продуцент Джон Пицарели продължава да чества великия Тони Беннет с издаването на нов краткосвиращ албум PS Mr. Беннет. А той се появява след като през март Пицарели издаде Dear Mr. Беннет. И сега добавя 5 нови песни. Всъщност това са песни, които не са намерили място в Dear Mr. Беннет и очевидно Пицарели продължава много да ги харесва, така че ги включва в този допълнителен краткосвиращ албум. 5 песни, които ще чуем в следващите минути. А на 3 август ще отпразнуваме век от рождението на Тони Беннет, а самия албум на Джон Пицарели ще излезе на пазара на 7 август, като разбира се той ще отбележи издаването на двата си албума за Тони Беннет подобаващо, ще се завърне в Birdland Jazz Club за 5 вечери от 4 до 8 август. Сега ви предлагам да чуем първите две песни от този мини албум. Първата е Rags to Riches, един от емблематичните хитове на Тони Беннет, и след това ще преминем през романтиката на Love Scene.

0: love.
1: Джон Пицарели слушаме с музиката от неговия нов краткосвиращ албум, посветен на Тони Беннет, който се нарича Послепис мистер Беннет. Той се появява след като през пролета на тази година имахме удоволствието да добавим към колекциите си Dear Mr. Bennett, също посветен на великия вокалист. И двата албума са осъществени заедно с пианиста Isaiah Джей Томпсън и басиста Майк Карн. Тези пет песни, както преди малко споменах, са взети от звукозаписната сесия за Dear Mr. Bennett и са тясно свързани с 70-годишната кариера на емблематичния Тони Беннет. Сега ви предлагам да чуете още два от записите, включени в този нов краткосвиращ албум, който ще излезе на 7 август, няколко дни след като отпразнуваме на 3 август 100 години Тони Беннет. Преди да чуете следващите две песни, само ще кажа, че след появата на Dear Mr. Bennett тази пролет, албума беше прият много топло, както от критиката, така и от публиката. Pop Matters отбеляза, че Пицарели е съвременния майстор на този тип интерпретации, а пък Downbeat го нарече носталгия в най-свежия и вид. Сега слушаме от послепис Мистер Беннет Solitude и I Wanna Be Around.

Остана да чуем още една песен от този нов краткосвиращ албум на Джон Пицарели, посветен на Тони Беннет, албум, който се нарича Послепис, мистер Беннет, и предстои да излезе. От общо 5 песни, 2 са разпространени като сингли, така че ще ги откриете в стриминг платформите. Останалите 3 са подарък от нас, за да споделим днес в ефира на Jazz FM Radio хубавата музика. Музика, която е създадена в чест на великия Тони Беннет. Вероятно, историята на музиката не познава чак толкова много случаи като този на Беннет, защото това, което той постига за тези 70 години в музиката, е наистина впечатляващо. Говорим за дълголетие, говорим за адаптивност, говорим за една трайна популярност на Тони Беннет. Той непрекъснато надгражда себе си, преоткрива това, което прави, като същевременно остава верен на традициите, които пък са основата на неговото артистично майсторство. След като постига успех като поп-вокалист през 50-те и 60-те години на миналия век и прекарва дълги години в сянката на свои съвременници, като Франк Синатра, например, Тони Беннет постепенно се отдалечава от търговските очаквания, за да се занимава с музика, която го вдъхновява, и си сътрудничи с артисти, сред които са Бил Еванс, Джордж Барнс и Руби Брав. Неговата отдаденост и артистична почтеност в крайна сметка му дават втори шанс. И така той получава нова кариера, която всъщност го представя на съвсем нови поколения слушатели, на съвсем нова публика, и то чрез различни сътрудничества. Говоря за артисти като Еми Уайнхаус и Лейди Гага, с които Тони Беннет записва през годините. Да не говорим също така, че неговите изпълнения достигат до феновете от ерата на MTV поколението. Изобщо много интересна кариера и винаги много вдъхновяващ Тони Беннет. И това вдъхновение е и в основата на този нов албум на Джон Пицарели, краткосвиращия Послепис, мистер Беннет. От него остана да чуем още една песен, както вече споменах, и всъщност това е един диптих, We'll Be Together Again и Touch of Your Lips.

Чухме и последната финална пета песен от Послепис мистър Беннет, новия краткосвиращ албум на Джон Пицарели, който ще се появи официално на пазара след няколко дни. Днес имахме удоволствието да го чуем в цялост, а сега продължаваме с акустичната версия на Wade in the Water от репертуара на Ева Касиди.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 30 юли до 2 август в Лидъл. Факлички от свински гърди XXL за 5 евро и 99 цента. Филе Елена за 3 евро и 83 цента. Два броя по литър и половина Кока-Кола за 2 евро и 4 цента. Български зелени чушки за евро и 39 цента килограма. И домати на клонка за 99 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Тайна, красива като роза, е способна да те ободе до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. От 4 август премиера по BTV Story и на Voyo BG.

Триото на великия пианист Оскар Питърсън слушахме в изминалите минути в групата с Хърб Елис, китара и Рей Браун бас. Записът от 29 септември 1957 година, направена в Civic Opera House в Чикаго. Сега ще продължим с една песен, която е от репертуара на Стиви Уондър. I Wish се нарича, от един култов албум Songs in the Key of Life от 76-та година. Стиви Уондър обещава нов албум следващата година. Докато редях музиката и поставих това изпълнение на Стиви Уондър, се сетих, че всъщност той участва в един много хубав албум на Хърби Хенкок, Gershwin's World, както подсказва заглавието, той е с песните на Gershwin. И оттам ще ви пусна една песен, не тази с участието на Стиви, но Summertime, версия, в която се включва Джони Митчел. И като споменах името на Джони Митчел, се изкуших да ви пусна и една нейна песен, само че интерпретирана от Тирни Сътън и Марк Съмър, Big Yellow Taxi е песента.

Бекела от такси с тази песен на Джони Мичел. В изминалите минути слушахме Тиърни Сътън. Разделяме се с дует на Тони Беннет и Кристина Агилера. Stepping Out With My Baby е песента. Днес говорихме доста дълго за Тони Беннет и ви пуснах записи от най-новия трибют за него, направен от Джон Пицарели. Приятни почивни дни от мен, Таня Иванова. Желая ви много вдъхновение.

0: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
1: Иновативна онлайн учебна програма.
0: Практически знания и умения.
1: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
0: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
2: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

waiting for. Believe me, don't stay out late, no place to go.

0: Дейтинг ТП. Ниаманте. Празнувай с нас.
1: Тайна, красива като роза, е способна да те обуде до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. От 4 август, премиера по BTV Story и на Voyo BG.
2: Джастроника. Джастроника.

0: This is Jazz FM, Jazztronica, with Mr. Moon.
1: Бележите гласове.

0: също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Бележитите гласове.

тайна, красива като роза, е способна да те ободе до кръв и да разруши всичко. Как ще живееш след това? Грехове и рози. От 4 август премиера по BTV Story и на Voyo BG.

hypnotic, erotic, sexy little game.